0: کوارڈ کے وزرائے خارجہ کی یہ میٹنگ ایک ایسے وقت ہو رہی ہے کہ جب عالمی سطح پر غیر یقینی کے حالات ہیں اور مغربی ایشیا کا بحران بھی جاری ہے. بھارت، امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان پر مشتمل کوارڈ گروپ بھارت بحر الکاہل خطے میں امن و سلامتی اور استحکام پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ایک کلیدی گروپ کے طور پر ابھرا ہے. بھارت کوارڈ کے موجودہ صدر نشین ہونے کے ناطے اس کی میٹنگ کی میزبانی کر رہا ہے. کوارڈ کے ملک عالمی سطح پر فلاح و بہبود کے لیے ایک طاقت کے طور پر کام کرنے اور کھلے، آزاد اور جامع بھارت بحر الکاہل خطے کی حمایت کے تئیں عہد کے ساتھ یکجا ہو رہے ہیں. کوارڈ نے ایک مثبت اور عملی ایجنڈا اختیار کیا ہے جس میں صحت کی یقینی فراہمی، آب و ہوا کی تبدیلی، اہم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں، نیز بحری نظام کو مستحکم بنانے جیسے موجودہ معاملات اور چیلنجوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. دلی سے سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان.
1: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے سکم کے 3 دن کے دورے پر رہیں گی. وہ مختلف پروگراموں میں شرکت کریں گی اور کئی مقامات کا دورہ کریں گی. سکم سرکار نے ان کا استقبال کرنے کے لیے وسیع انتظامات کیے ہیں. صدر جمہوریہ شام کو گنگٹوک میں تبتی علوم کے نامگیال ادارے میں جائیں گی. محترمہ دروپدی مرمو کل ناتھولا پاس کا دورہ کریں گے جہاں وہ تعینات سپاہیوں کے ساتھ گفتگو کریں گی. کل ہی وہ گنگٹوک میں سکم یونیورسٹی کے تقسیم اسناد تقریب میں شرکت کریں گے. اس موقع پر تقریباً 14,000 ڈگریاں پیش کی جائیں گی. اپنے دورے کے آخری دن محترمہ دروپدی مرمو گنگٹوک کے پالجور اسٹیڈیم میں ایک تقریب میں سکم پولیس کو صدر جمہوریہ کے پولیس پرچم سے سرفراز کریں گی. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ ملک کے سرحدی علاقوں کا دورہ کریں گے اور سیکیورٹی سے متعلق میٹنگیں کریں گے. جناب امیت شاہ کل راجستھان میں بیکانیر پہنچے. وزیر داخلہ آج صبح بی ایس ایف کی سانچو سرحدی چوکی پر جائیں گے جہاں وہ تعینات سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں سے گفتگو کریں گے اور ان کے لیے بہبود کی اسکیموں کا افتتاح کریں گے. دوپہر کو جناب امیت شاہ بیکانیر میں سرحدی خطے میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیں گے. جموں کشمیر میں مشہور سیاحتی مقام گلمرگ میں بڑی تکنیکی خرابی کی وجہ سے گونڈولا روپ وے کے رک جانے کے بعد سے کیبن میں پھنسے ہوئے سبھی سیاحوں کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا ہے. حکام نے بتایا ہے کہ کیبل کار کے 65 کیبنز کے اندر 300 سے زیادہ سیاح پھنس کر رہ گئے تھے جن میں کچھ زمین سے تقریباً 500 فٹ کی بلندی پر کیبن میں موجود تھے جس سے خواتین اور بچوں سمیت سیاحوں میں بے چینی پھیل گئی. فوراً ہی ایمرجنسی اقدامات کیے گئے. ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف، جموں کشمیر پولیس، فوج کی چنار کور اور مقامی انتظامیہ کی ٹیموں نے مل کر بچاؤ اور امدادی کارروائی انجام دی جو 7 گھنٹے تک چلی. سبھی مسافروں کو بحفاظت اتار لیا گیا اور کسی کو کوئی چوٹ نہیں آئی. جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے تکنیکی خرابی کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ کسی طرح کی کوتاہی پائے جانے پر کارروائی کی جائے گی. جموں کشمیر کے راجوری ضلع میں ڈوریمل علاقے کے گھنے جنگلات میں چھپے ہوئے مشتبہ انتہا پسندوں کا پتہ لگانے کے لیے تلاش کی کارروائی آج چوتھے دن بھی جاری ہے اور سیکیورٹی فورسز نے مختصر فائرنگ کے بعد دہشت گردوں کے ایک ٹھکانے کا پتہ لگایا ہے. ہفتے کے روز وہاں دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان تصادم شروع ہوا تھا. شہری ہوا بازی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل نے کانگو اور یوگینڈا میں ایبولا بیماری پھیلنے کو عالمی صحت تنظیم کی جانب سے بین الاقوامی تشویش کی صحت عامہ سے متعلق ایمرجنسی قرار دیے جانے کے تناظر میں ایئر لائنز کے لیے ہدایات جاری کی ہیں. ڈی جی سی اے نے کہا ہے کہ یوگینڈا اور کانگو کے لیے پروازیں چلانے والی فضائی کمپنیوں کو مسافروں کے اترنے سے پہلے سیلف ڈکلیریشن فارم لازمی طور پر داخل کرنے اور انہیں وصول کرنے کو یقینی بنانا ہوگا. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: ڈی جی سی اے نے فضائی کمپنیوں کے لیے یہ لازمی بنا دیا ہے کہ وہ پروازوں کے دوران صحت سے متعلق مخصوص اعلان نشر کریں تاکہ ممکنہ ایبولا کیسوں کی جلد نشاندہی ہو سکے اور اس بیماری کو پھیلنے سے روکا جا سکے. مسافروں سے کہا گیا ہے کہ وہ بخار، کمزوری، درد ہونے، سر میں درد، گلے میں خراش اور قے ہونے یا خون بہنے جیسی علامتوں کے بارے میں ہوائی جہاز کے عملے کے اہلکاروں کے ساتھ ساتھ

ساتھیوں، زبان کبھی کبھی خاموش ہو جاتی ہے مگر نظریں ہمیشہ بولتی رہتی ہیں، اور یہ نظروں کی بھاشا کو، اس نظروں کی بھاشا کو دنیا سے چھپانا بھی ہوتا ہے، تو احتیاط بھی بہت ضروری ہو جاتی ہے۔

سامعین کی خدمت میں آداب۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ دوپہر کے 3 بجے ہم حاضر ہیں دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ۔ ہماری نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 kHz، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ پیش خدمت ہے اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ۔ تین بج کر 5 منٹ پر خبریں نشر ہوں گی، 3:15 پر آپ سنیں گے میری پسند، 3:30 پر آپ سنیں گے پروگرام ادب نما، 4:50 پر آپ سنیں گے خبریں، اور 5 بجے ہماری دوسری مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی۔

رضی احمد سے خبریں سنیے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے نئی دلی میں کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی صدارت کی۔ کواڈ گروپ نے مستحکم، محفوظ اور مضبوط توانائی کی مارکیٹس کے لیے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بھارت اور امریکہ نے اہم معدنیات اور مٹی کے نایاب عناصر کی سپلائی، کان کنی اور انہیں قابل استعمال بنانے کے بارے میں اہم سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ سعودی عرب میں لاکھوں عازمین آج فریضہ حج ادا کر رہے ہیں اور آئی پی ایل کوالیفائر ون میں آج شام دھرمشالہ میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا۔ خبریں تفصیل سے۔ کواڈ ملکوں کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ آج نئی دلی میں ختم ہو گئی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی صدارت کی، جس میں آسٹریلیا کی وزیر خارجہ، جاپان کے وزیر خارجہ اور امریکہ کے وزیر خارجہ نے شرکت کی۔ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے دیگر ملکوں کی مدد کرتے ہوئے کواڈ ملکوں کے مابین اشتراک

کو مزید مستحکم بنانے پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ کواٹ کے ممالک کھلے معاشرے والے ملک ہیں جو خوشحالی کے فروغ کی خاطر اختراع اور تخلیق کو بڑھاوا دیتے ہیں. ڈاکٹر جے شنکر نے اس بات کو اجاگر کیا کہ جمہوری ملک ہونے کے ناطے کواٹ کے ممالک نے دہشت گردی کے مشترکہ خطرے سے نمٹنے پر بھی اپنی توجہ مرکوز کی ہے. میٹنگ کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ باہمی رابطوں میں دنیا کے موجودہ حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور کواٹ کے چار ملکوں نے خاص طور پر بھارت بحر الکاہل خطے سے وابستہ امور پر توجہ مرکوز کی. انہوں نے کہا کہ بحری شعبے میں اشتراک میں لگاتار وسعت آئی ہے جس میں نگرانی سے متعلق بیداری، لاجسٹک نیٹورک، زیر سمندر کیبل، تربیت، صلاحیت سازی، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد اور قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے کی سرگرمیاں شامل ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ کواٹ ملکوں نے ان شعبوں سے متعلق جن میں وہ اشتراک کر سکتے ہیں مزید پیش رفت کی ہے. بھارت اور امریکہ نے آج ایک دو طرفہ فریم ورک پر دستخط کیے جس کا مقصد اہم معدنیات اور مٹی کے نایاب عناصر کی سپلائی، کانکنی اور انہیں قابل استعمال بنانا ہے. یہ اہم معاہدہ نئی دلی میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک دوسرے کو سونپا. وزیر خارجہ نے کہا کہ اس فریم ورک سے متنوع سپلائی چین کو استحکام ملے گا، دونوں ملکوں کو مالی معدنیات معاملات سے متعلق تعاون میں مدد ملے گی اور اہم معدنیات اور مٹی کے نایاب عناصر کے مؤثر بندوبست میں بھی مدد ملے گی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سکم کے 3 روزہ دورے پر گنگ ٹاک پہنچ گئی ہیں. ہوائی اڈے پر ان کا استقبال گورنر اوم پرکاش ماتھر، وزیر اعلیٰ پریم سنگھ تمانگ اور دیگر سینئر شخصیتوں نے کیا. صدر جمہوریہ اپنے دورے میں خواتین کے لیے مخصوص پنک بسوں کا افتتاح کریں گی جس کا مقصد ریاست میں محفوظ اور قابل رسائی ٹرانسپورٹ سہولیات میں بہتری لانا ہے. وہ سکم کی مالا مال ماحولیاتی اور پھولوں کی سیر کرنے کے لیے رج پارک میں اورکیڈیریم بھی جائیں گی. بعد میں وہ تبتی علوم کے نامگیال انسٹیٹیوٹ کا بھی دورہ کریں گی. یہ ادارہ نایاب مخطوطات اور بودھ ثقافتی فن پاروں کی حفاظت کے لیے جانا جاتا ہے. اپنے دورے کے دوسرے دن صدر جمہوریہ ناتھولا درہ جائیں گی اور گینگ ٹاک میں سکم یونیورسٹی کی تقسیم اسناد کی سالانہ تقریب میں شرکت کریں گی. اپنے دورے کے آخری دن وہ سکم پولیس کو بھارت کے صدر جمہوریہ کے پولیس کلر میڈل سے نوازیں گی. اس کے ساتھ ہی سکم ملک میں ایسی 15ویں ریاست بن جائے گی جس سے یہ باوقار اعزاز حاصل ہوا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج راجستھان میں بھارت پاک بین الاقوامی سرحد پر سانچو سرحدی چوکی کا دورہ کیا. انہوں نے اس علاقے میں سرحدی حفاظتی دستے کے عملے سے بات چیت کی اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت میں خود کو وقف کر دینے پر ان کی تعریف کی. وزیر داخلہ نے اپنے دورے میں ریاست کے سرحدی خطوں کے لیے درخشاں گاؤں کے پروگرام کے دوسرے مرحلے کو وقف کیا. اس پہل کے تحت تعلیم، سڑکوں، بجلی اور روزگار کے مواقع سمیت بنیادی ڈھانچے اور لازمی سہولیات کو بین الاقوامی سرحد پر واقع گاؤں میں استحکام حاصل ہوگا. باڑمیر، بیکانیر اور جیسلمیر ضلع کے گاؤں کو اس پروگرام میں شامل کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما اور قانون کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال بھی اس موقع پر موجود تھے. مرکزی داخلہ سیکرٹری گووند موہن، بی ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل پروین کمار، انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ تپن ڈیکا اور راجستھان کے چیف سیکرٹری وی سری نواس نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی. آج دیر گئے جناب امت شاہ بیکانیر میں بی ایس ایف صدر دفتر میں سرحدی حفاظت کے بارے میں ایک میٹنگ کی صدارت کریں گے. مرکزی وزارت داخلہ، راجستھان سرکار اور بی ایس ایف کے سینئر افسران بھی تال میل سے متعلق اس میٹنگ میں شرکت کریں گے.

رہتے تھے، مگر کامیابی نہ ملنے پر وہ اپنا غصہ بھیڑوں پر اتارتے تھے۔ کبھی بھیڑوں کے بچے پکڑ لے جاتے، کبھی بوڑھی بھیڑوں کو مار گراتے، کبھی مادہ بھیڑوں کے تھنوں کو بھنبھور ڈالتے، اور کبھی کبھی ریوڑوں پر ہلّا بول کر انہیں اتنا دوڑاتے کہ بہت سی بھیڑیں آپس میں ٹکرا کر کچل جاتی۔ شیر سے ان کی دشمنی بڑھتی گئی اور یہاں تک جا پہنچی کہ انہوں نے ایک دن شیر کے خلاف بہت سارے جانوروں کو جمع کر لیا۔ ان میں سے ایک نے اپنی گردن اٹھا کر بھیڑ کو مخاطب کیا اور نہایت ہی اثردار اور غصے سے بھری آواز میں کہا، ساتھیو، شیر کی منمانی برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے، ہمیں اس کے خلاف مل جل کر کچھ کرنا چاہیے۔ یوں بھی اس جنگل پر اس کو راج کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے، اب کسی دوسرے کو موقع ملنا چاہیے۔ پھر یہ ہوا کہ آپس میں رائے مشورہ کر کے ان میں سے کچھ جانور شیر کے پاس گئے اور بہت ہی گمبھیر لہجے میں بولے، معاف کیجئے گا، ہمیں آپ پر بھروسہ نہیں رہا، اب ہم اپنا راجہ کسی اور کو بنانا چاہتے ہیں۔ شیر نے بہت ہی ضبط اور دھیرج کے ساتھ ان کی بات سنی اور ایک ایک کو گھورتے ہوئے پوچھا، کیا یہ جنگل کے سبھی جانوروں کی رائے ہے؟ شیر کے اس سوال پر ان میں سے کچھ تو سہم کر خاموش ہو گئے، مگر کچھ جانوروں نے زور دے کر جواب دیا، ہاں، جنگل کے سبھی جانور چاہتے ہیں کہ ان کا راجہ کسی دوسرے کو بنایا جائے۔ ان کا جواب سن کر شیر بڑی نرمی سے اطمینان بھرے لہجے میں بولا، مگر میری جانکاری کے مطابق سبھی جانور ایسا نہیں چاہتے، پھر بھی میں آپ لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا، میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ آپ اپنا راجہ پھر سے چن لیجئے، شرط صرف یہ ہے کہ میدان میں میں بھی اتروں گا۔ جانوروں نے شیر کی شرط بخوشی مان لی، اب تے یہ کرنا تھا کہ شیر کے مقابل میدان میں اتارا کسے جائے۔ پوچھ تاچھ کرنے اور ٹوہ لینے پر پتہ چلا کہ یوں تو جنگل کا ہر ایک جانور راجہ بننا چاہتا تھا، مگر باگھ، بھیڑیا، تیندوا اور بھالو اپنے کو اس عہدے کا حقدار سمجھتے تھے۔ ایک ساتھ یہ چاروں تو راجہ بن نہیں سکتے تھے، اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ چاروں ہی میدان میں اترے، جو جیت جائے گا اسے جنگل کا راجہ بنا دیا جائے گا۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی باگھ، تیندوا، بھیڑیا، بھالو چاروں جنگل میں گھوم گھوم کر تمام چھوٹے بڑے جانوروں سے ملنے لگے۔ یہ چاروں امیدوار باری باری سے بھیڑوں کے پاس بھی پہنچے اور اپنے اپنے دانتوں کو چھپاتے ہوئے بہت ہی میٹھی آواز میں بولے، ہم اگر راجہ ہو گئے تو تمہارے لیے جنگل کی ساری چراگاہیں کھول دیں گے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، ہمارے راج میں کوئی تم پر حملہ نہیں کرے گا، تمہارا ایک بچہ بھی نہیں مارا جائے گا۔ ان کی چکنی چپڑی باتیں سن کر بھیڑوں کے ریوڑ سے کچھ بھیڑیں گردن اچکا اچکا کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ادھر شیر نے بھی جنگل کے جانوروں کو اپنے پاس بلا کر ان سے ملنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن اس نے زیادہ گھنے اور سفید بالوں والی بھیڑوں کو بھی اپنے کچھار میں بلایا اور نہ جانے ان کے کانوں میں کیا کہا کہ جب وہ کچھار سے باہر نکلیں تو ان کی آنکھیں ہرنوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ ایک دن جنگل کے سبھی جانور ایک بڑی سی وادی میں جمع ہوئے۔ راجہ بننے کی شدید خواہش رکھنے والے امیدوار شیر، باگھ، تیندوا، بھیڑیا اور بھالو پانچوں جانوروں کے ہجوم سے ہٹ کر پانچ کناروں پر جا کھڑے ہوئے۔ جنگل کے ڈھنڈورچی نے چیخ چیخ کر بھیڑ کو مخاطب کیا، سنو سنو، اے جنگل کے سمجھدار اور ہوشیار باسیو، سنو، تمہارے ہونے والے راجہ تمہارے سامنے کھڑے ہیں، انہیں دیکھو، سوچو اور اپنی اپنی پسند کے راجہ کے خیمے کی طرف بڑھ جاؤ۔ ڈنڈورچی کا اعلان سنتے ہی جانور اپنے جھنڈ سے نکل کر پانچوں امیدواروں کے پاس پہنچنے لگے۔ زیادہ سفید اور گھنے بالوں والی بھیڑیں دور دور تک پھیلے ہوئے اپنے ریوڑ سے نکل کر شیر کی طرف بڑھیں۔ بس پھر کیا تھا، ان کے پیچھے پیچھے بھیڑوں کا سارا ریوڑ بھی شیر کے پاس پہنچ گیا۔ شام

وزیر خارجہ نے اپنے وزیر داخلہ نے اپنے دورے میں ریاست کے سرحدی خطوں کے لیے درخشا گاؤں کے پروگرام کے دوسرے مرحلے کو وقف کیا. اس پہل کے تحت تعلیم, سڑکوں, بجلی اور روزگار کے موقعوں سمیت بنیادی ڈھانچے اور لازمی سہولیات کو بین الاقوامی سرحد پر واقع گاؤں میں استحکام حاصل ہوگا. باڑمیر, بیکانیر اور جیسلمیر ضلع کے گاؤں کو اس پروگرام میں شامل کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما اور قانون کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال بھی اس موقع پر موجود تھے. مرکزی داخلہ سیکرٹری گووند موہن, بی ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل پروین کمار, انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ تپن دیکا اور راجستھان کے چیف سیکرٹری وی سری نواس نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی. آج دیر گئے جناب امیت شاہ بیکانیر میں بی ایس ایف صدر دفتر میں سرحدی حفاظت کے بارے میں ایک میٹنگ کی صدارت کریں گے. مرکزی وزیر داخلہ, راجستھان سرکار اور بی ایس ایف کے سینئر افسران بھی تال میل سے متعلق اس میٹنگ میں شرکت کریں گے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ایک مشترکہ بچاؤ ٹیم کے ذریعے گلمرگ میں کیبل کار میں پھنسے ہوئے 300 سیاحوں کو کامیابی کے ساتھ بچایا جانا بھارت کی آفات سے نمٹنے والی ایجنسیوں کی پیشہ وارانہ صلاحیت, جرات اور اشتراک کا اظہار ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنگھ نے چیلنجوں سے پر کارروائی انجام دینے کے لیے بھارتی فوج, جموں کشمیر پولیس, این ڈی آر ایف, ایس ڈی آر ایف پر مشتمل مشترکہ ٹیم کی کوششوں کو سراہا ہے. بھارت اور امریکہ نے آج ایک دو طرفہ فریم ورک پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد اہم معدنیات اور مٹی کے نایاب عناصر کی سپلائی, کانکنی اور انہیں قابل استعمال بنانا ہے. یہ اہم معاہدہ نئی دلی میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک دوسرے کو سونپا. وزیر خارجہ نے کہا کہ اس فریم ورک سے متنوع سپلائی چین کو استحکام ملے گا, دونوں ملکوں کو مالی معاملات سے متعلق تعاون میں مدد ملے گی اور اہم معدنیات اور مٹی کے نایاب عناصر کے مؤثر بندوبست میں بھی مدد ملے گی. پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ وہ اس بات کی حمایت نہیں کرتے کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو معمول پر لانے کے ابراہم معاہدوں میں شامل ہو. انہوں نے اسرائیل کا اظہار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایران امن مذاکرات میں شامل ملکوں پر زور دیے جانے کے بعد کیا ہے کہ وہ ابراہم معاہدوں میں شامل ہوں جن میں اسرائیل اور عرب ملکوں کے درمیان سفارتی, اقتصادی اور سلامتی پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. متحدہ عرب امارات اور بحرین پہلے سے ہی اس معاہدوں میں شامل ہیں. اسرائیل کی فوج نے لبنان کے مختلف علاقوں میں کئی حملے کیے ہیں. اس سے قبل اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے اعلان کیا تھا کہ ان کا ملک حزب اللہ گروپ پر اپنے حملے تیز کرے گا. اسرائیل کی دفاعی افواج نے کہا ہے کہ اس نے لبنان کے مشرق اور کچھ دیگر علاقوں میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. بھارت سمیت دنیا بھر کے لاکھوں عازمین آج سعودی عرب میں فریضہ حج ادا کر رہے ہیں. کل مناسک حج کے آغاز کے موقع پر عازمین نے حج مینا میں جمع ہوئے اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آج وہ تلبیہ کا ورد کرتے ہوئے میدان عرفات پہنچے جہاں حج کا رکن اعظم ادا کیا جا رہا ہے. یہ عازمین وہاں توبہ و استغفار میں دن گزار رہے ہیں. عازمین مسجد نمرہ میں خطبہ حج سنیں گے اور شام کو مزدلفہ روانہ ہونے سے پہلے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کریں گے. حجاج اکرام کل صبح منا واپس آ جائیں گے جہاں وہ شیطان کو کنکریاں ماریں گے اور جانوروں کی قربانی پیش کریں گے. جنوب مغربی مانسون کے آج یا کل کیرلم پہنچنے کے امکان ہے. موسمیات کے محکمے کی جانب سے مانسون کی آمد کے بارے میں باضابطہ اعلان متوقع ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے کیرلم میں تروناپورم, کولم اور الپوزا ضلعوں میں آج کہیں کہیں شدید بارش کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے. کیرلم میں جنوب مغربی مانسون کی آمد کا باضابطہ طور پر اعلان تب کیا جائے گا جب کیرلم اور لکشدیپ میں مانسون پر نظر رکھنے والے 14 اسٹیشنوں میں سے کم 60% 10 مئی کے بعد لگاتار دو دن تک کم سے کم 2.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کریں. کئی جنوبی خطوں میں مسلسل بارش ہو رہی ہے. اتر پردیش میں لو سے کوئی راحت نہیں ملی ہے کیونکہ بہت سے مقامات پر درجہ حرارت 43 سے 47 ڈگری کے درمیان چل رہا ہے. شہری ہوا بازی کے ڈائریکٹر جنرل نے کانگو اور یوگانڈا میں ایبولا بیماری پھیلنے کو عالمی صحت تنظیم کی جانب سے بین الاقوامی تشویش ویش کی صحت عامہ سے متعلق ایمرجنسی قرار دیے جانے کے تناظر میں ایئر لائنز کے لیے ہدایات جاری کی ہیں. ڈی جی سی اے نے کہا ہے کہ یوگانڈا اور کانگو کے لیے پروازیں چلانے والی فضائی کمپنیوں کو مسافروں کے اترنے سے پہلے سیلف ڈیکلریشن فارم لازمی طور پر داخل کرنے اور انہیں وصول کرنے کو یقینی بنانا ہوگا. آئی پی ایل کرکٹ میں آج دھرمشالہ میں کوالیفائر ون میں موجودہ چیمپئن رائل چیلنجرس بنگلورو کا مقابلہ گجرات ٹائٹن سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. اس میچ میں جیتنے والی ٹیم